0: یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زمانہ شمی کی دھن پر انہیں کی تال پر جھوم رہا تھا, ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا. فلم جانور اسی دور کی فلموں میں ہوتی ہے شمار. راج کمار
1: جانے والے جانے

بے شک ناصر حسین اپنے نئے نئے فارمولوں کو آزما کر مضبوط بنا رہے تھے. شمی کپور اپنی نئی اسٹائل کو فلمی دنیا کی خاص اسٹائل بنا رہے تھے.

قیامت ہو پھول زلفوں میں چنے مانگ بھری تاروں سے رنگ ملتا ہے دہکتے